wa hwɛ me wo hye sɔfo we num de ɔmo mfa wo ɛni ti wo de atwɛn ne yakase anyade ehodwo a ɔdɔfoɔ yakase anyade ehodwo a ye bɛ pa ama na me hwɛ ne di na nkakya so ɔfa land cruiser ne so hodwo land ne wɔn wɔn anase kru na anase sa no me nia ɛmɛ wi ase no ɔma nyɛ kɛse nsɛ no ɛhɔ na wura ne hwɛ me di na ɔse na wata agye mu fufure na me so sese ya na me preacher si fɔ me sese ya ɛhɔ na obi sa custom ne no na custom ni ka chance o di me ho adanse o water preachisi ya ne ne di nkoma tudu me ya friend kumase na obedura no ne ye che urade asem wiya odofo ne ya manika me na konti so adin be kwa me ya o hwe mi se ya no se ne sofo befo e odofo se mi bu me ho abofi anke sa tam na ke me ade asame na la christian no so man kwatra front one se ho de o te wa o ye bodyguard e fifiri ho sofo me kwaje to ho boko na carry two ye from Kumasi to from Kubasi ho eko through tech I say se kwani airport road so say asphalt.

0: wadwene sɛ wobɛsa kyerɛ nnuro no a na wogu so anwea no a na wogu so a wobɔm na wogye nkɔfoɔ a woadeɛ ma nkurɔfoɔ mekɔdiifoɔ bi wɔ a yɛdi nkɔmmɔ ana sista bi aba ɔno ne kunu a ɔbɛwa no sista bi awa no nti odiifoɔ no nyɛ nnoɔma na waleɛ no ngu no nkɔfa nadeɛ na ɛyɛ wode yɛnka awurade amfa ama wo yɛnka awurade din na yɛdi wɔ dasane de ato mmoa no mu rɔ na yɛtu anwea gu so a nnipa bɛyɛ dɛn wɔ wiase yɛkɔ ne sɛn ne yɛba ne sɛn kremɔde yɛde no funu to hɔ a lailailala sɛ ɔyɛ ɔte kwan ho sirɛsirɛ sika a lailailalailailailailai fast fast ne yɛde wokɔ wakɔma kabɛɛfoɔ deɛ ne yɛbɔ slow lailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailail Shakawra didin. Mission ba faklo enano efuna gu konfuanachi hospital. Ani wura no ma, ebi accident, ebi yare ni ade, ene yaka omunyina abom, ene yapa yapa ko omogu anyakem. Ya sese no te sai. Ene yakotu amra kese otafo. Ene anyaka no ehwiegu te sai anwea. Ene yaku anim kuachi Jira ho, da ho kakra. Aha, bra. Okay. Afe, ubetimi apaja. Na ya paki dasani, agu anwakam. Na ya paja, anwakam na paja. Na dasani, ebi di niti ne sane fom. Ebi di nchem. Ubehwe na obi kunu ba na obi yire su di akire. Hey. Ye wasemo mise kwa friji num kwa hwe ye di obi yire di ato ase di obi kuno butu ne so e akotwe kura ho ye akotwe kura ho obi yire o ye di na to form di obi kuno butu ne so obi aso naked bobo hu Pahume urade o na da ubewu no yi ase na bechre ba bi a wuko di makusu wi ekohwe na yi ase gently no basabasa asofo atwa ho hia na wo hwa dase di ekoso na wo hwe na yi ase na wo twedase a wa otumu se ba bi ade bible said ye hunu wasase wesu no wa na ye hunu wosoro ho un sa kira num ri se muhunu ti ada ubewu no wadan fofo a beba yi na se ye hu omo ade ye hu se Baby, I walk up. A mamma, she's a skirt. She's a suma dear. She look one cashier. Where ye nasi? Let's go. Ta. Pa. Skunk. Pa. Pa. Ma na obi yire na obi gyina ha na obi gyina ha weye na se kura no ema ye hu ba bi a na me mbangira se me bewu ama hwan betwi so ko meye hwan na eba ho madafofo no me nsorofo ne obi a gentry nya me sorofo nko a etu wa hu da ho ne kura na tena ba bi a wukɔ obi a ababa wa wa ye abɔhye na wu ɔbrɔ ne no so ya hwe na yi ase Ya de jabe sami de ne hwe sora oda ho sa wo se fe de ne suofu ne ni ase de nyakopo yi a kire ne ba bi a wo kɔ ne no ma obeye ye no ye yi kire de sa na osu wo honhum a na aba ho na mani ti adwa de oda ho de ase wo sɔde wo se ne ni sue na ni ase nyina ye ne suo ba bi a wo kɔ no ne ye yi a kire na wo osu na aba ho na mani ti abɔhye ne fo no mu wu a wo mta ni ase eta ye ne suo pa wu no bia ho Ni du dress here where the wash form ni yakata so na yasa gusu congrete what the sani na da ne first floor na ye gunu congrete ni atwa so na kemeni frade na kemeni say dining na egu no concrete ɛna deɛ wɔda sani ada ne first floor aborosan deɛ ɛdi kan na verse 20 no 14 to 20 no aka sɛ yɛtintim so yɛtintim so saa no Job chapter 14 hɔ no verse 2 to 3 na ka sɛ
1: ɔse opuese nhwirei
0: opuese nhwirei
1: na wotwa
0: ne yɛtwe
1: ne sɛ susu
0: ɔse nipa pie nhwirei ne yɛtwe bɛgya ne susu na wɔnyina na wotwa so a
1: na wɔwe wani
0: ɔse wotura sɛ ba na yɛdi wani
1: na adom sɛ wani
0: yɛyi so ne yɛbie wani ɛdɛ wokɔ atamu ɛhɔ ne problem no yɛyi so a yɛbie wani ɛdɛ wokɔ atamu mu no because Hebrews 9:27 said the saw the sane wu owu ne kye natamu ɛde ade ɛti wɔse yɛsi owie sa a abɔfoɔ ne ba anadwo no ne yɛyi so ne yɛbie wani ne ɛdɛ wokɔ ɛne yɛde wowuru atamu mu a Isaiah chapter 14 Isaiah 14 verse 9 ɛkɔ dio wɔse yɛyi so ne wani ne ɛdɛ wokɔ ɛhɔ ne Isaiah 14 verse 9 no Take a say.
1: Asa do e wa sia na ko sia oba.
0: Ya de wo ko, ya Yesu ne ebia ni sa no a. Wo se sama fa. E wo so. E ka wo mo ho be sia wa wo ya den.
1: E ba.
0: Wo ka che an sama se de ye. Nyan. No wo hwe won so. E mo be sia wa wo ba no.
1: Eh sama fo ma wo.
0: Na anu no, nya sama fo nya ma.
1: Asa se so akuni ni nyina.
0: Asa se so mpan. Asa se so mpan. A lawyers, judges, president, omo mo ye government MPs why you me asasi sumpanfuo a woku ni diamond buy mechanics ni koko ni timber coffin akokro ni mlenje ni nkosu ko obrochire wo mo di shika ni baaye no tax of tambo abu abu yomi emo mo be ti wo me wu sumpanfuo na asasi sumpanfuo ba Isaka urade ni.
1: Amen.
0: Asase sumpanfuo be sole ya. Osi e benye nya no wom nyina ma ho. Da no bank statement enye dwuma ho. O bank statement enye dwuma. E benye nya no wom nyina ma ho. Sumpanfuo mo du asafo a mka ngo ma school. Dabre ma afo a mse. Mo nyi cobet. Mo fa nko ye kwan. Ya modi farm akura kwan nyina o nyina wo wachi wo mai sika kogu wo maka nsum wo mina ho wo si asasi so mpanfuo nyina na wo to
1: e ma amana ma fu nyina sole sole firi wo nkonyo so
0: e tanu no ama amai mu nyemfo e ase ba koma nimpa nan wo na wo ho ho no ye nyemfo wo ho no wo manyene no benkum hene no suman kwa hene no han hene wose mama ayifu nyina ehye e benye nya o nyina ma eda no ohina woton asase ma ohina bi ton asase e ma nipa me ye o nyina na ma asuma shi no aho akoduru ko mo fanto na me ba oba so o ma nipa ko wose wo mu nyama no waka cho twa
1: wo nyina kire wo se
0: san kwa na jesu waka cho se
1: wo se ye
0: wo su o
1: wa ye se ye pe
0: wa akuta bible akuta bible am ye enia no ye na do e wo da munyi da no oye na do e wo oye oye na do e wo da angeje fu oye hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah mona nya mi ase no ye wo su wa nko ba bia ha no ba This is a worship wura. And I just walk out say.
1: Who say?
0: Who should?
1: Why you say?
0: Why? I quit the Bible. I quit the Bible. And yeah, yeah. And you know, yeah. Na doy woda. Munyi da. Oye. Na doy woda. Oye. Oye. Na doy woda. I get you. Oye. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Munenya miyasi. Noye. Wo su wa nko ba bia ha no wa ba places and worship wura wa wo sole ya no papra pra sole fie bi pa nkunwam wa wo gira wa wo pliti ye ti wo message bebre bai wo kota sisi bebre bai wa wo ya adu su wa du ne wa ko sole ya ho ma che kotra mama gi ho

0: tiny awomasoɔ afia dio so metume bom paye baabo se mantie no manfa ni nyama ma medin a se no kan malaki 21 no oso bom paye bi apeti asofo nanim
1: sa
0: mantie afa ni nyama ene so kura me bom paye sofo ketua bi su die kire odi obekan se maami bi oba na ta ho ho mo ni mu a obom paye a tir o kan na ho dwo ba afa ni nyama na wo ya hantan na wo begire de wa ho me na me ye se ni mi ni we ya twa
1: move me konian to

0: abuari awo
1: ekɔ fidi
0: ko fidiem
1: se ne nkwa na dem
0: onim se
1: ye de
0: adam ablanche ya hoji kofuo yi
1: onim nkwa na afem
0: ntie se o se afem montie
1: montie
0: manya no
1: ema wo no akoma ema ne nkwa na
0: tem ba wo akoma ema ne nkwa oba owo kunu kwan so no be ma owo yiru kwan so no sister ema wo akoma ema ne nkwa
1: ho afu nkwa na kwa so
0: na hweye enye hweye ana wan foma nko na kwan
1: wo brebre ni brebia gu o
0: efisa sister no waye sha about tankers davers baby de cash
1: mhm
0: bebre nya ase de
1: adi tesi dollar of for baby care from
0: ensam ebi mu achemienu enti ablanje ye careful
1: wo kun won won ona kun so dɔso
0: wo mo wo kun wo mo so
1: e dɔso
0: ah
1: ani fie se ani asema de kwan
0: sister no bra no ah wo din kofo kura ji no
1: fie ni asema de kwan.